pinga machanai. Amulin, amulin, amulin. Wal pinga ni lafken, kinto pinga kuyam. Pela pinga kuyam nai, pela pinga kuyam nai. Amulin, amulin, amulin. Amun nga ni lafken, wal pinga ni lafken. Kinto pinga piwer, pela pinga piwer nai. Pela pinga piwer nai.